0: Wargi Dahlia si konseling oge sadar, sanajan lain lalaki anu tukang ulinkeun hate wanoja sarta purah tukang umbar asmara, tapi pangalaman-pangalaman hirupna anu geus disorang geus ngajadikeun padoman jeung guru pikeun dirina dina nyorang kahirupan. Mata aneh lamun si konseling geus nyaho kana kaayaan si hate Nyimas Kirana dina waktu harita. Dirina neangan pamuntangan lamun leungeun tea mah, neangan pangiuhan lamun keur kahujanan tea mah, neangan tempat anu linduk iuh sangkan teu kapanasan, panas ku rasa kacinta anu nyaliara dina dada. Si konseling ngahuleng sakedapan. Bre, rarai anu geulis Nyimas Minanti nembongan deui dina kongkolak panona. Ngan teu lila kitu nate. Bre, nembongan deui waktu Nyimas Minanti keur dirung burung ku Dendra Somatea nu katingalina ku si konceleng mah. Nyimas Minanti teh bangun anu pasrah jeung sumerah atuh nyol angen si konceleng seueuh. Untuna dicakepkeun breh deui lalampahan waktu Nyimas Minanti bubereuyeungan bari menta tanggung jawab ka dirina anu tetep neken yang dirina anu boga alaku lampahna.
1: Kunaon teu nyarios Kang Konseling?
2: Nyimas aduh tos wengi geuningannya ieu teh Nyimas. Nah dajan ku lemah tuh nya sok engga bobokeun ka itu bilih enjing ka siangan Nyimas. Pupurieun mah siang apanan kedah itu ieu tea. Numuhun sok enggal kulem lalasion ka itu atos wengi pisan geuning ieu teh.
1: Kang Konseling. Abdi teh tiasa mondok tos sababaraha wengi Kang. Duk aku naon ieu teh Kang?
2: Warna ngimutan naon atuh Nyimas teh?
1: Ngimutan nasib diri kadar awak teh Kang. Anu henteu aya pamuntangan. Teu aya panyalindungan pikeun titipnya diri sang-sang badan Kang. Lakon abdi sareng Kang Suntana bet sapertos pangalaman Kang Konseling sareng Minanti bae. Eta panginten sarehna sarupi. Teu dipijeun sasieur.
2: Oh, janten pamikitu mah. Sesana mondok Nyimas teh jalaran. Nya ayana Akang di dieu panginten nya. Pamikitu mah Akang teh duh tos nyesakeun ka nu lian atuh Nyimas nya. Nyakeunna enjing mah Akang bade maksakeun sareng nyuhunkeun bantuan ka Kang Dananjaya. Supados Akang ulah aya di dieu margi tumerapna ka Nyimas mah janten nyiksa geuningan.
0: Ceuk si Konseling bari imut ngagelenyeu.
1: Ih, sanes kitu Kang Konseling. Nanging duka kumaha atuhnya sesah nyebatkeun anak teh Kang.
0: Nyimas Kirana meh bae bedah hatena lantaran pinuh ku rasa asmara. Nah, Nyimas Kirana gancang sadar dirina teh kaum wanita anu tara leuwih ti heula ngedalkeun lisan cinta. Si Konseling geus hurti jeung arti kana maksud jeung loyogna caritaan Nyimas Kirana dina waktu harita. Tapi pikeun si Konseling nambahan kabingung dina hatena lantaran kacinta jeung kanyaahna teh tetela teu salawasna mere kanikmatan jeung kabagjaan geuningan. Jika lalakon hirupna anu katukang kita mah di lalakon kacinta najeng non elin anu tetela sana jansa kolepat tebeda ti balebat tapi matak nyeri jeng perih kacida lantaran sakali deh diri nakalengitan jalma-jalma anu dipikanya ahde jeng dipika cinta rasa kabagjaan rentas di tengah jalan.
2: Mas Akang ngaredos karena cariosan Nyimas Kirana dina baktos ayeuna. Nyimas yang percanten ka Akang. Ku ayana buah laku lampah dulur Akang. Nyata Suntana anu geus tega lantaran kendala konyumas jadi kieu serta amanat Widura tuang raka atuh tos janten kewajiban pikeun akang masihan penyelindungan sareng ngabela ka Nyimas Kirana. Dina hartos anu kadada sareng kaduga ku diri akang Nyimas kitu tah.
0: Si Konseling rada ngarahuh nyaritana antaran hatena ngagebeg lamun ras inget deui kana amanatna Den Widura anu nitipkeun Nyimas Kirana anu jadi adina nitipkeun sagala rupana jeung jiwa jeung ragana. Amanat anu cukup berat pikeun si Konseling dina waktu harita. Lantaran pasti daek teu daek aya libetan rasa cinta. Sedengkeun anu ngabandungan obrolan antara si Konseling jeung Mas Kirana teh lain danan jaya wungkul geuningan. Sebab di kamar anu sejen anu pagigir-gigir jeung kamar anu dipake ku si Konseling. Arita tembong aya jirim jalma anu milu ngabandungan kana jalana eta obrolan tina salah-salah tembok bilik anu misahkeun kamar anu dipake ku si Konseling jeung eta kamar. Anu tatela geuningan eta teh kamarna Ambu Santini alias Nyimas Minanti. Ambu Santini alias Nyimas Minanti harita tembong umbar cipanona ditambah kumanahna anu tagiwur tepuguh. Lamun kongang mah yang muru ngarangkul kasih Konseling anu keur ngobrol paduduaan jeung Nyimas Kirana tapi kehalangan ku kayaan.
1: Kang Konseling, kang matang tos teterangin Ambu Santini teh abdi Nyimas Minanti kang. Kang Konseling ya abdi kang. Gusti mungkin anjeun masihan kakiatan kasih maaf deh.
0: Nyimas Minanti alias Ambu Santini ngan batik ngumbar cisoca beri terus ngupingkeun ngabandungan karena obrolan di jero kamar si Konseling. Sedengkeun Danan Jaya anu ngabandungan di luar oge sarua deui ngagentes ngomong sorangan dina jero hate.
2: Bagja tina menanyi Konseling. Anjeun geus dipikaresep ku kaum wanoja cacak. Kang oge lamun niat mah. Sigana da teu goreng-goreng teuing akang ge. Dengan lebah dieu akang geus janji dina ati. Taya deui wanoja nu bakal jadi pamajikan akang kajaba ti anu geus panggih munggaran di leuweung larangan teh. Kalawan mangrupa jalma anu munggaran manggihan jirim akang jadi maung. Jeung lamun nilik kana caritaan mah. Jelas Nyimas Kirana teh bet katarik ati ku anjeun geuningan. Bagja I Konseling. Akang memang taya hak ngahalangan. Sanajan ari dina hate mah akang teh geus sumpah jeung janji. Ya Nyimas Kirana teh mangrupa calon pikeun batur hirup akang. Kitu geter gerentesna hate Danan Jaya dina waktu harita. Sedengkeun Nyimas Kirana barang uping tadi yang si Konseling baris bakal bumela ka dirina teu kaampeuh deui gabru we harita ngarangkul. Rubuh dina dadana si Konseling bari hujan cipanon.
1: Kang Konseling, bingah anu taya papadaan kanggo abdi kang. Sarena akang tos janji pikeun bela pati sareng asihan panyelindungan ka diri abdi tos tesanak teu kadang.
2: Tos ulah nangis imah. Ya mudah-mudahan be upami engkang tos sehat pulih deui sapertos sabihara sabihari. Kang bakal tiasa nyumponan amanat sareng kasangeman akang nembe.
1: Abdi percanten kang. Nanging kumaha kaya Nyimas Minanti panutan ati engkang.
2: Nyimas. Engkang tos ngalakonkeun kumaha kayaan diri engkang anu saleresna. Memang kacinta sareng kadeudeuh katut ka asih engkang mung hiji ka Nyimas Minanti. Tambung ieu sadayana tos musna. Jalaran direksa ku Nyimas Minanti ku anjeun. Kanu tos cidra tina subaya jalir tina janji na. Asuk sanaos ari manah mah manah engkang teh tetep we mika sono sareng mika cinta. Nung parang pengalaman waktu si Mas Minanti sareng Den Rasoma henteu waleh ngalangkang dina kongkolak panon engkang datenya mah. Hiji pangalaman anu mantak nyeri perih pikeun diri engkang sanajan ari manah mah tetep we mika cinta.
0: Si Konsleng humandeuar bari ngarahu. Semua anu capek si ganate. Sedangkan kayaan Ambu Santini alias si Mas Minanti harita nepikeun ka jengke sampeanana. Jalaran ngaraos perih sareng nyereset ka kupingna eta caritaan si Konsleng teh. Lir hinis anu ngageurihan.
1: Nanyakan ke diri aing, mau hantuin aja kang Konsleng sepeda ngaran aing Minanti. Tapi ke diri aing dianglas tewau, malah ngaku kenyang panggil oke kekarat serkang Konsleng teh. Akhir nampet kia keningan Nyimas kirana nyimika cinta kang Konsleng. Ayah bayana memang lain hak aing bikin ngehalangan.
0: Jep, anu ayah di jero kamar teh taya anu cumarita. Lantaran harita si Konsleng anu sana jantacan bisa hudang tina sareena. Tapi daya tangkep panca indrana masih keneh normal teu kaganggu naon-naon. Reng hapa napas jeung hawa Adirna Danan Jaya anu kawilang lemes teu kadenge jeung teu karasa. Tapi pikeun si Konsleng mah bisa katangkep jeung karasa, malah telila pok si Konsleng nyarita ditujukeun ka Danan Jaya anu keur aya di luar.
2: Haturan geuningan aya Kang Jaya di luar. Teu sok kalebet atuh Kang, teu sae di luar dina wanci wengi kieu mah. Mangga kalebet Kang Jaya. Bisi lebat angin deui keteh.
0: Ceuk si Konsleng sarajan laun nyaritana, tapi pikeun Danan Jaya mah jadi seuri leutik. Di dieu nyata tetela si Konsleng teh masih keneh ngawasa elmu na. Lantaran lamun lain si Konsleng mah biheung bisa nebak secara pasti gitu. Ngan sadar atawa ngan sakadar ku jalan nelakeun reng hapa napas jeung hawa kahadiran ku kaseukeutan dengekna jeung wirasatna.
2: Nya memang beki dia beki asak bae elmu jeung pangartina I Konsleng teh. Cacak diri aing geus nahan napas jeung nyamarkeun hawa kahadiran. Lantaran ngintip anu di jero kamar, tapi nyata masih kene kanyahoan. Aduh, jadi era kaya kiwai. Ayo kalau buat Kang Jaya ah, ini Mas Kirana punten biasa pangmukakeun banto. Margi di luar ayah Kang Jaya geningan asina kalau buat we watos deh, lebat angin deh ngajentul di luar mah. Ayo di anu nyuli kateh ah.
0: Cek si Konsleng miwarang ka Nyimas Kirana sangkan mukakeun panto imah. Nyimas Kirana imut seuri leutik bari terus cengkat. Nangtung lalaunan terus buru kana panto imah. Tu kolotra kunci panto dibuka. Kereket brai panto imah teu dibuka. Sedengkeun Danan Jaya gancang muru ka hareupeun panto. Prok, panutup bantrok jeung Nyimas Kirana. Mas Kirana imut bari pok nyarita.
1: Kang Jaya, aturan geuning. Wangi-wangi mangalingnya atuh kalebet Kang.
0: Duh, mangga hatur nuhun. Aduh punten be, ya Akang teh. Ngaganggu rupi namanya. Cek Daran Jaya bari malas imut neuteup ka Nyimas Kirana. Geus kitu mah gancang buru abus ka kamarna si Koncleng di baturan ku Nyimas Kirana. Atuh prok deui paneuteup bantrok. Dua sorot panon jago anu geus janji silih belaan.
2: Duh, aturan Kang Jaya dumni ruas kieu ieu teh. Aya naon wengi-wengi kieu Kang, mata kaget jumayuh.
0: Cek si Koncleng bari ngagoler neuteup ka Danan Jaya ku sorot panon anu ngandung tananya.
2: Tenang heula I Koncleng. Wayahna ayeuna mah sok sanaos tunduh oge ayi sareng Nyimas Kirana anu kalarasan mah kene gugah. Nya ulah wakah kulem deui.
0: Margi aya hal anu banget kalintang penting na I gitu. Namung kumaha ieu Ambu Santini masih kene kulem teu nya.
2: Aduh ka tukang. Ya upami penting pisan mah saena urang gugahkeun bae atuh Kang.
0: Akeun bae. Upami kitu bakeun bae ieu. Da sakedap deui oge subuh. Tah ieu obrolan teh urang sambung dugikeun ka siang we. Margi teu aya waktos deui bari urang teras sawalakeun kumaha saena.
2: Nah, aya hal naon gitu Kang Jaya? Tambih kaget deui. Pisanya kuring mah tambih kaget ieu nguping ka saeuran Kang Jaya anu sarupi kieu teh.
0: Ceuk si Koncleng beuki panasaran hatena. Ke heula I Koncleng. Urang masih kena aya waktos pikeun nyawalakeun ieu masalah. Keun ge bae pamutusanna mah kumaha saena. Urang taroskeun we ka Ambu Santini. Anu penting mah ayeuna mah Akang rek medar lalakon salila aya di pakampungan anu dijaga ku Akang tina karaman kajahatan. Jadi kieu lalakon lalampahan Akang teh yeuh. Ceuk Danan Jaya geus teu miceun di waktu. Harita kene deureug-deureug nyaritakeun lalampahanana ti mimiti manggihan kajadian musibah anu tumiba ka si Jabang Bayi. Yang pengalamanana ngintip obrolan yang ngerarancang nabah ranjik gatun Tuan Van Hollentea KB ditetek tayanu kaliwat. Danan Jaya harita kadenge mungkas carita anana ku nyarita anu saperti kia.
2: Tah gitu I lalampahan sarang pengalaman Akang teh. Jadi jelas ayeuna mah kaayaan ieu daerah teh kaancam bahaya I. Lantaran dina peuting enjing ieu daerah teh baris digempur ku barisan anu dilulugan ku Baharanjing. Tah ku ayeuna ieu hal Akang teh ngahaja langsung we lapangan ka dieu. Anu salajengna teras ngintip ya.
0: Cek si Koncleng imut seri letik ka Danan Jaya.
2: Memang Akang teras ngintip I. Jalaran Akang teraos upami teras kedah kalebet mah.
0: Margi pasti naoge ngaganggu ka ai sareng Nyimas Kirana.
2: Namung akhirna mah tetep bae geuningan Kang Jaya teh kalebet.
0: Ngapanan Akang tos katohian aya di luar ku I Koncleng. Jadi teu ngaganggu pangitan aya namanya.
2: Nah, janten kedah kumaha tuh. Sikap urang di Kang Jaya. Duh nya ada yang mau bener-bener bahaya pami kitu kaayaanna mah Kang Jaya. Mangganding abdi tacan sehat ye, tacan tiasa hudang-hudang acan geuningan ye teh Kang. Aduh tuh geuning. Aduh tuh nyeri keneh Kang. Duh.
0: Si Koncleng meringis nyengir. Hatena ngarasa kesel ku ayana bahaya pati anu ngancam pangisi pilemburan. lantaran dirina teu bisa ngalakukeun naon sabab kaayaan dirina bener-bener keur meuleukeun istirahat lahir jeung batin.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh, sepduh, sepduh, sepduh, koncleng luncat ka luhur, syukur ka jejeg kana dada si jeleuk.
1: Tamukeun teras si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: kaman.
1: Now, katinga kumang sapertos anu ragu-ragu, anu cangcaya. Kalakuan mendek mayong anu sarupa kitu bahaya kasep teneungkeun ludeungkeun. Sagala rupa pasualan oge ragu-ragu.
0: Sadaya daya paman.

nafsu birahi ngaguduk-guduk dina wujudna. Atuh ieu teh yakin wahyu cakraning rat anu parantos ngansik nyarengan.

0: sanes ka saurang dua urang tapi seueur anu parantos ka Ancikan. Kacarios ieu pamilon ti nagara Astina putra raja Astina anu kakasih Raden Mandrakumara. Anu jadi puruhitana nyaeta Resi Druna.
1: Para Kurawa?
2: Ulun.
1: Ulah galeng teuing ieu budak teh tatapa awas.

0: ngaran kaula Teh Cakrawati.
1: Di mana?
0: Mane wangsul kayaknya kalaneuh kaula nun wangsul ti Puseurdaya.
1: Ngenalkeun atuh Akang teh ngaran Mandrakumara, putra raja nagara Astina.
0: Nampi nuhun atuh bagja dinten ieu keur kaula tiasa ditepangkeun sareng putra raja ti nagara Astina. Nuhun kaula nun Cep Mandra.
2: Nah kanceun sareng Omas.
0: Salame ka Omas.
2: Sareng ka Mas Dur.
1: Nuhun. Tacan ka wacara oge.
0: Tacan kaula teh kaula nun saha anu sudieun atuh kaula nun ka urang kampung Baulisu.
2: Pake rumahku sagala.
1: Lain puluhan deui ratusan kabogoh kaula di nagara Astina moal aya awewe cara modal geu. Maklum kaula putra raja saha anu embung.
2: Kabita.
1: Baingan
3: olok kabogoh si Aden
1: mah model si Dodi. Tapi kakara ieu nempo awewe aduh ninggal istri geus kawanti-wanti anak kabina-bina nyai. Upami leres salila teu acan kawancara oge upami ieu mah di pileleuhkeun ku pun Kakang Kersa.
0: Sadaya-daya kaula nun ampun kaula teh isin.
1: Tong isin.
3: Ayam kampung tapi
1: mana? Kanja.
2: Kumaha den tah?
1: Lamun teh mah ku kaula ieu awewe di rogahala dina harti saha nu rek newa ka kaula.
3: Ah, hiji saha rek newa, saha nu wae.
1: Atuh cenah urang kampung bapana, alah.
3: Kira urang kampung.
2: Di bebe nyeukeun dua kepok teh.
1: Penas ti kersayang tu mampara. Mandrakumara tetahan birahi anu ngansik dina atina lajeng ieu Dewi Cakrawati maksad digabruk maksad digalentor nanging tina ieu tempat leungit tanpa wilang tanpa karana ngejat sapisan nyai Kasep, lain tebetah bongan kula diusir ku kadengkian aja. Paman, nah Kasep, paman, oke Yan, ayah naon cu, wahyu ngencar paman. Pak Wahyu dispenda.
0: Sanes Wahyu Sakraningrat, paman.
1: Ngesar kumaha?

0: Basarios pangkulona nyaeta dina luhur cadas anu ngampar Raden Abimanyu Pambilon ti nagara Amarta ti daerah Madukara putra Arjuna Panengah Pandawa anu nuju tatapa disalebakeunana Astra Jingga sareng Dawala anu parantos bade nyayogikeun bilih Abimanyu gay tina tapana.
1: Kakang silaing kade kitu cu. Ulah ngagarewahkeun teuing jang.
0: Kade kadekeun dewek dek nungguan anu tatapa kitu kabarudak jang.

0: sabaradin tandunungan teh tatapana
1: rek 2 poe jeung ayeuna 2 poe lamun dewe 2 poe teh tatapa jeung dawa tadi ge barang ditinggalkeun ku bapa jeung urang jo kedawa ge ingat rasa sajen
2: bebeja ku karuhun.
1: Dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan. Batana 40 poe.

0: Anu cingkiat cingkiat upami urang bade ngaleueut panginten nyanak gelas teh gelas anu bersih bari kosong kosongkeun jiwa bersihkeun mana mangga kalayan janji yen manusia digelarkeunana ka alam dunya teh moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia upami sanes kangge ibadah. Pengabdian kahadirat Gusti nu kagungan pikeun nyampurnakeun akhlak anu dicontoan ku para rasulna ku para nabina sareng sajabina anu ti payun. Muga-muga rahmat pitulung mantena ngancik ngabaju miraga sukma kasalira. Kulit waru angeun daru sinenggul. Sejak cenama cakal budak korate oh sahado itu turkeun atawa geganti kolot-kolot tindang teh barudak ngora aja jum cenah tawakal tawaja
1: duh alah aing teu bisa aing mudun teh duh.